Bio je to orkestralni skerco Albera Roussela za jednu proljetnu svečanost. Pariškim orkestrom ravnao je Jean-Pierre Jacquia. U nastavku slušamo skerceto za klarinet i orkestar Malcolma Henrya Arnolda. Thea King, klarinet, engleski komorni orkestar i dirigent Barry Wordsworth.

Poštovani slušatelji, iz sedme simfonije u E-duru Antona Brucknera upravo smo čuli treći stavak Scherzo. Svirao je simfonijski orkestar Saarbrückenskog radija pod ravnanjem Stanislava Skrovačevskog. A sada poslušajmo Scherzo za klavir i orkestar Bele Bartoka. Zoltan Kočiš, klavir, Budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer.